0: naman ka mo tunga oy sa atong cluster meeting ganina nga ikaw raman ganit tong nagpahinom-nom nako.
1: Ay mare, dito ko sa BWUI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
1: Wa man guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba.
0: Haso na kaayo.
2: Tay pa mare ha. Wa di ka makahibaw. Apoy di man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod di mare. Usay usabot pa sabot nimo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners mare, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba mare?
2: Ika mare oy, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Sang

0: Pharmacy.
1: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
2: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.